E fifia nei tula tae au e toi o wholofat fo i lau whaafonga mai sa moa i le alfa e mai fo i whanunga re leg nei fo i tae au mātungu fie am le fo i esu fo ua tātou lia mai fo i. E fifia lau proklame o le maam la mola i e o wholofat fo i nei tae au i na umfai fo i ona a whangwai tātou i le alofa malanga re leg o le tua ia e le foi tai a fo ia mai e foi le fa mo moi le foi tu la tai au ia ua e foi fa mo nga le tu sa ne foi ni si nga luenga ia pe foi ta penanga ta po ingo le foi sa ia mi se foi ia tu tema foi vai se o to fi ta to le tu na ma e tu po klame la apantu ia sa fe nga foi ma o na toile sunga ia Alex ai ruptea ia mare na to foi nga luenga le foi se mai ta to po klame le ma na mola I peira mo na masani e tea sata. I tasi tato po klami masani fo e nei tae au, pe o na yeri wha solonga wa yei nei, ia au au natu fo I ma tau tu atu, ia leo fe ngā ruenga, ia le ngata fo I lea. Ia ole fa soa ina atu, ole a fionga pa I a le tua, e le sunga ia Pastor Samuel Wolf Msanga, ia le faife awa le ka le si a Sfitu Samoa, I le Ayoloken City, Queensland, Australia,

0: Ya lo le le fa so ina to la fiona pa ya le tu an ni ta yao ye fa mo moe ya ole a fa mi fo ile fa fonga ya ala le upu fol fola o le tu ya mai tu ina to ile no ne i na na ona ya mo le fa so ina ole a fiona pa ya le tu o si me lo fa fonga
1: fa filo ai ma fa taro fa tu ile po ye mo no manu mo tatu a fia masani Oilo le karisia, meisepa I o Samoa, kua mwhai, o na mai mua whaafungfunga mai le ni tae au. Po whea lava, se vaenga o le neila lo langi, o lo e maua mai aile nei, o unanga, whataro fatu. Mai ei whamunianga re tua, le ngata I a te oe, I a olo ainga fo I le ni tae au. O whalo fatu le swafa manu maa lo, o tato li whaola o Yesu Kiriso, maa lo lava so I fua maua, maa lo so I fua manuia, Malo foil for lau ilangi ma, e eile fa moe moe sa auto maua, se va yaso maatango fie, o fa monianga mai le tua, e ile na va yaso u atua na e atu nei. O te tonu fo e e reila va se faiva e asa maso na mau mau, ai peitai. O lo soi fua le tua po hafinga tama po po nga lo fe ngai ma oe, e mai tato umalawa, e le pu pu lava le ao yova, le tua o Israelu, e fiso soani mai ilana fanau mai tato umalawa, I teimi tātou te mana o miai, a whai o ieini pōpua ngā lo whengai maoe, e a o lawa fōi nei o tātou a inga, o tōfo I loi mata fonga o na maranga na marimo leo tsi. Whamaise atu le nganga o le tua, I autu fia le whango le alofa o le tua loi mata maringi, ona o le tī ngā ma le tētea, ona nei mea o le oti ma le tunga mau. O tātou whamoe moe woe ma le kālesia Samoa, I le nei o langa lo tanto iei o tangata tātou tangata rotu, tātou fo tangata keusiano. E ilo tātou wha mui moe, I le aso e fio mo iei le lii, o le aso o toi tutu, ua leo toi ma maolava, ai ua lata mai. Te wha pea tuai, ia wha talo fatu, ia te utou u malava le ngata, pa anga masani lo tanto por kalame, ia a whaifo iei nisi e fou mo le tanto maftanga I le nei tae au. E yei wha manianga le tua. O se wha whiroinga wha pitoa lava I po ia malmamalu o Samoa o lo alalam pa pa au. I le tātou laumua o New Zealand I Wellingtone. O le porkalame fo le nei o le wawnanga o whai mailtu spaya. O lo ngā lue wha tasi ma le porkalame o tou masani ei tae au asasa te tasi. Mahala malama ola. O lo wha ngā ina tuai le Access Radio FM 106.1 o lo atu whatasi mara tātou whasalalaunga I nei Brisbane I Australia. Whaftai tele lava whamanuia le tuai lau whafonga, whamanuia fo I le tuai tātou maftanga le nei tae aon whape atuai le Samoa ia a fio maia, su maia, matala maia au. Ma lo lava whaftai lo tou whatasi mai le nei aso, whaftai wa analese inoa lo tou tau nuu mai o mati e ti aile nei maftanga. Ele mātango fie, tātou mafutanga ma tātou tūngā tāna ma lea tua, ma tātou appointment tātou e whailoa I ma lea tua tāre valu, taimi Brisbane e whape nei I tae au te tasi. Ie e whamunianga lea tua tu sai ma lau whaafunga anga, whamamalu mai o na au tu sai ma tātou por kalame I le nei fui tae au. O lau whaia tātou te taro. Lea tua anga le ie, lea tua le ola ma lea tua malosi. Oi fo yo le tua o le file mu. Au soa ina I mantou, whaingata ma pōpua ngā, I le nei o langa le ngata, mala whale nā tura, whale tonu o pwhai whale malo, o le tūlanga ua I aile a mi o le anga, ma le le alorofo tangata o le nei larurangi. Ua o mia whaavai maa ai mantou tangata lotu. Pei tai le tua, mātou te maua pēlo file mu, e ma whai ai ai mantou, ona onsa ia nei whaingata, ai fatari tari o leo toi ma maulava, ai a fio mai lau fio. Whaftai le salotonga o tāpua inga, o lo mātou maua pēa, la unga I lau upu, sua sua I lau tuspaia ma mātou tāpua I atua I lau fio, e pei foi o le nei tae au. Whamul mole le tua, whamanu ia I whafonga lo nuu ma Samoa, whatasi mai foi lau o una vai vai, whatau wā, ia veo se mea whai ngā ruenga iau lava au, e ala mai ai lau whinga ngalo, mo I mātou umalava. O na oi e sukariso lo mātou o lii, o mātou tatalo atua I nei. Amen. Whanga solo tātou por kalame o le sui sui ino le fio ngā le tua I nefu I māsina I tolu nā mata mai I le māsina o Aperila me lea o le awhaeu o tātou māsina mulmuli o tātou sui sui enga o le autu o tātou whanga solo nei o le māsina lea o Iuni pe a tātou o gia.

tato. On malanga fanaunga Israel Yerusalem. O se mea ma tuata ua telele yo langa o tangata Israel. Wa ole taimi lava, ole taimi lea, toi maa futa ile nuu o lewa na feo ai fatasi fast food tausanga. A lea ua tetea. A lea la ua tetea. Tau sila fia o toi fast lau fast food tausanga. Talu na umana vai vai e yosua le fanaunga ile nuu o kanana. A lea futa toi maua lewa no toi fei lua ele tau tele o tangata. To tele tangata ua maa ni liu, a ua toi maa futa la il manmaru. Toi maa futa ima tangata ole tua. Male tua e oi lava la o le sio manga o salamo ore nei atavita o taimi anga na mua alfa naunga Israelu peitai ai o au tu oli e maua mai le itapua inga mani maftanga le tua tu mau pero na taua woema le kanesia e o mai lava ile taimi nei o tatou foi e mfai on tatou maua le oli pa tatou woa le fale o le tua tapua e le sapati ma le sapati e ei tangata o elu lato tatununga e tau leo ni lotu. Ya ve tatonu le tu man no fo fale ya atonu fa yun la to fo yan natura ya la yai mawal tu spaya awal tu la fo yan le lot la fo yai mawal tonu tu spaya ta awal le o le falo yova ela tanto le son anu le falo yova e te mawal maftanga mtangata male maftanga male tu e ese fo e de tu sa mal maftanga te mawal na oya e to tonu o lo la fale orfesili. O ai lana fuafua ina matusia ina le ato fafta fa'i fale langi po le falo yova lea sa faya ile vao ile taimi ole esoto ole nuu ole tua mai le nuu aikupito. Se tatu vavaila ile esoto le luasu lima a lona fai upo e fast food. Fai mai fitale ngane tua ya mose ya oe lava. Ia e faya pe ole fatusa sa faali atu ya ti oe ile maunga. Ole tua e anal fuafuanga ina ia fausia se fale fita fa'i. Ina ia mafai ai ona mau o ia, malona nuu, maon tangata. O inei e fai loa mai ai e lea tua. Le faa nau nau ta inga olo ia ante ia fia lata lata. Ma fia mafuta mai I ona tangata. Ma fu anga fo ilea na lisi swafo Yesu o Emmanuel. A faa matala ina olona winga ua mau fo ilea tua malana faa nau. Ile e soto e luasfuru lima alona fai po e fasfuru. Olo tautala e tusa ai maleata o le fale fta fai, na fai loa ane lea tua ia mose I lunga o le maunga o sinai. Tusa lea o se divine blueprint, po o se ata o le fale fta fai o lo ina langi. E matua lea ia se ava noa e faa winga ina ai, ma faa li liu e stangata o la lao langi nei, po le ale winga o le ata lea na mai lea tua, pe sui ei foi, e le ma fai on fai e se tasi. Ai orfesili foi la, o ani le sona mi faia io na tato wa o ina mai le tu stalo tu si o e peru e fata tau ile amatanga po o le fapongai o le fale fta fai o lo ile langi o la tato a nga ia tu la tala te fa io tu spaia tu si o e peru o lonta o poi valu foi mo mua e o le lua te fai tau ina e fa pe nei fai mai le tu stalo e peru o le a ano le nei o mea o lo tau tala I nei wa ia te tato le fai tau langa sili fa pena. O le alo nofo le tu tamatau o nofo ali o sisi di ese o ile langi. O le au auna ile mepa ia, ma le falifta fa imoni, sa fa tu ina ile li, a ile o tangata. O le falifta fa imoni la vawoe o lo ile langi, na faya ile tua, o lo nofo a Yesu le tu tamatau o le nofo ali. O lo natama po o le tua, fa iloa mai ai le fa ai no keriso, ma lana pule wa fo ai ai ile tua, o fa iloa mai ai, e sili sili lava ma mawalunga Yesu I mea umarava o le fale fta fai ale tua. O ia o le mamo e sili, o ia o le osta ulanga sili, o ia o le tungara me pasili, o ia o mana is fuma le lua sili, o ia o le tano avai sili, o ia o le fata faita ulanga sili, o ia o le potpa ia sili, o ia o le fale fta fai atoa sili sili. O le tulanga nene, o le nofo ile tuta matau o Yesu le nofo ali I o le tua, o stu langa sidi sidi le alo na maua lunga wa faa ali mai ai wa faa I atu fuo ina atu ele tua ya Yesu o le pule mulava. Faa iloa mai ele manu malo ma le osina uta ulanga muli muli lava Yesu o lona maliu lea. E faa tasi lava na fai I lunga o sa tauro e kale vario. Ae o lo nofo ne Yesu le tu matau tu le tu ta matau le nofo ali I o le tua le lang. O lo ye fai ala na ngar venga faa osi ta ulanga sili ele fale fta faa I moni ile langi awar fafta fa ile na ia ile vao na o se ata o le mea moni o lo ile langi ma le ola e fa vao o le nofuanga o le afionga pa ia fa le langi a le atua

ele toto ke riso o le na watua o ia aile nganga fa vawe fai mtauranga ile po na ile tua ina ia tato au au ile tua soifua o ipo suma lima o le mea fo ilea o lo fai ai o ia mapulu vanga alfe ngai fo o na o lona maliu fo ia tongi o la ia ngasala na fai ai o luma na ilfe ngai ngai maua ai ai lantou a vala wina o le tofi e fa vavau na fola fola ina o le afa ifa ima tua la se vai ngai tele meta ua na mea anoa la tatou vavai ai mo tatou ono le pupu o le tatou tei me mua mua la tatou vavai ai to tofi mai i mau ia sa fai tau ina o le toto oti mama moe wae o le mea moni a sa lava ama to toe toto manu na osi ai taulanga ile taimi o mavai ufi ufi ai i anga sala fanaunga Israelu ai paua alona o lona o ngā mo sina taimi pupu e le tu mau ai peitai na ole taulanga lava ato toa na fai e keriso e ma fai o na mau airfa amanga longa ngasala maletong yola e fawavau ole se senga na lea toto o manu toto oti mama moe maletoto o keriso ma henga lona lua ole toto lava keriso na ulfale ya tumaia ili mesi sili o na paia ile taimi alfale futafa ile vau ole taulanga sa fai alea i fafo itu atu ole iye pui pui pole loto alfale futafai ai ole toto na au mai ele osi taulanga sili. Ile mea pito i sili ona paia, le afio anga ole atua, ma sau sau wai. E tusa lei lawala ma le mea moni na faya Yesu. Sa maliu Yesu le neila lo langi, i fafo mai ole langi, le mea lo au mau eta ngata angsala. Ai ole tongi ola po le totongi olona maliu, e au ona faa maliu e na aile langi, ole mafu anga lea na maliu atu wai Yesu maulu fale atu. Ile su nako pole fale fta fai fale langi wa fa ita ulanga fale lalo langi e ulu o ia me pitosili on paia ita usanga ta ita si ita usanga uma ai na yesu su e ina le ie ma to e fo i mai lava ona to e pa u wa ele ole ie ma puni ile me sa ia pe ta e ese la ma keriso o le osta ulanga le fale langi o yesu le osta ulanga si sili na te le su e ina le ie pui pui le na va ai le me paia ma le me le paia ala men fa ia keriso na sae lua ina le ie i lona maliu i lunga o le sataulo i kale vari ina watane tolu le afiafi wa emo le wila mo lulu ina ma fue mo wafa apele ma vai vai tunga mau ma tutu ma ita ngata i tok tele o la rata la tuspa ia na matua langa i fafo le awosu tau langa le yeise lima na va ia ana sae lua maile ie sa va aile me pa ia ma le me le pa ia o le pupuni a o le ie lea o lona mafia fia se fulu lua inisi i le lau tele pe futu lona lau tele ai matua sae lua ina lau e le ia feina pe si iti eina Yesu sae lua ina lona winga destroy ma fa umaina le maliwo Yesu ma nofo i lava ele me si silon pa ia nofo ia Yesu ele toi sa fafu ai osta ulanga fa lalo ni na toe mai fa fo toe fai fo ista ulanga ai ai yesu ala tu mau lava langi lo fa tali mai ai mo tanto le te mea fio mai ai ma vatu tanto i le langi ma le olai fa vau o le autu le fa kersiano woe ma fa na wole tua i le neita ia mai o le me ma fai ona tanto ul fale atu ma ele mafai foi ona tapunia ese tasi le tatou ulufale atu ulufaa kerusiano lea we can enter and access e mafai ona tatou ulufale ma maua le avanoa tatou te watu ai i luma o le alii ona ua vaeluaina ma veseina le ie puipui sa vaeluaina ai le vaeloto i lo tatou va ma le atua le ulufale atu o le faitaulaga faale lalolagi i le mea sisila na paia sa vatu le toto manu ma mafitiaga o isi mea ua lelelei ai isi ato foi mamea o loo lelei ai isi ao iesu sa i ulufale atu le mea pitosili ona paia i le lagi ma lona toto ma faailoa mai lava lona ola faatasi ma ia ma lona lava maliu vaega lona tolu sa mo me tatou faitauina o le toto manu faapaiaina ai le tino po toto foi manatua foi le melea sa fai o mea totoe o mea sa totoe o manu ia sa osele taulaga o le lefulefu lefulefu la lea sa totoe ma ma vaega tamai vaega foi pini fasi mamoe o lo totoe taulaga osia sa luluina le totonu o le tanoa vai i fafo i le lotoā i le fale fetafai o la mea ua faatusa i ai faatusa ni ai le faamamāina lea i le vai a o le ata lea ua faasini o le maliu iesu e faamamāina e lē o le tino o le tagata a o lona loto avaai laʻi mea lea na fai i fai le fale fetafai ia na o fafoa

leo le tamaya sape o lo moto. Fast from a tasi tau sanga le soifua mai a fio ango iwa ma vai tel fau. Lena moa se me poeata mai se tasi o fale o ainge fa sanga se tasi o pomoli. Na anga iane le tamaya sape ma le la au malosi. Ma fana ile moli o lo ilungo le pomoli o lo ola. Ma toi pongi sa ato aile vae ngole al tele. Wa faa wauso esu engal mtanga luenga leo leo. Pole atonu le mafu angana ia faa tama ia ele moli. Eo fo ia ilanto eto tolu ia sa faa olima ise tamititi. Na pue ina se ata video le telefoni matu ina ilunga. Le fo iwa maua matao fie lalo le vava inga leo leo. E tadi ais le aso etutu la ia ilumo le faa msinonga. Wa le tasi ne sori ngatu la fonu faa pea fiai tupulanga televau ili antinoo. A mese lava inisio vaenga o le taulanga. Leo olo ua tamufai atu le matanga luenga o leo leo e tau fia. Matineia ia ngā yuinga. E na ia maua se sa mua saunga le mu. A mese lava I tangata tafafau mai mua mai ili atunuu. Wa tali maile fionga le te tae o le atunuu. La au le maile topo la tae vau Fosse Schmidt. E tau ala maile fontanga al pahale mene olo uswia le neva yaso. O wa faa matu ese ele talafa atatau au tu ala tupe fau ole lua fedua ono lua fedua fitu. Le se lau miliona ta la, e toe faa le leia umaile tu lango afi ele tise. Leanu wa faa le angaina ma olo tu la ime pe lava faa fita uli. Ole peso ole ele tise ma fiai nisio o nanga. Pe foio na faa ilo esi tina matua e valu se funmal tolu tu sangle soifua. Ole tolo faa tolu ele ole tautonga olo nufafonga po ole manta. Mole isi tolu vayaso, ona ole pe foi ole ele tise ele aso, ma le eo e foi tautonga mo ilato umasafa tel talile lisi. Ele ala vaso e peo na tui natu e tatu telefou le nei vayaso, le faa se a ayo se ta maa elo ia, ina ua mai ona faa ngase lo na fofonga e ta pena mole tautonga, ae toe faa iluane ua pele ele tise, ma ole ale mafai ona faa ua wina, O le tele o unanga tāua ele atunuu faa pia foi pisi nisim company au au nātu mōtangata lau tele umayala ele ele tise. Wa faa ilua matakutina o le fionga te itai o le atunuu. O loo avene ia ili faa tāua ma le faa mua mua ina ia fō ia ma faa lelia mōleanga ili lumanai. Na langlango ina enisio suifai pule o le maota ili fōntanga le neva yaso na faa lia ele fionga Se fesoa soani mole atunuu ili tau o le sua au, e peo na faalia le fionga le faipule o le itu malo vai mongu numera tolu, o le fo isa a vea ma ministao na tanga ruenga o tupe le paya inga taruai, lautimu ia a fo wale se va ai, a mafai o na ave ese le la fonga po le levi lungo le tau o le sua au, o se tasi leo faa mama a venga ili atunuu, ili si isi ia i pia lavo le tau o le litai masi na te itasi. Peo na faa manino le fionga le te itai o le atunuu, O le si ti o le tau o le soa au o mai atunu te tele o lo faa tau I na mai ai. Wa le ai lava se tonga fite ma fai o na fai e ai atunu o le lorolangi a to ai ma atunu o le pasifika o fiei ma saa moa. Pau le tūlanga o lo tau ma fai I ai le maa lo. E na ia maua pea le soa au o mo le atunu mani awala e faa maa maa ai lo na tau mo tangata lau tele. Mai ili faa masinonga. Watalia nei le fionga le famsino le famsino nga mawalunga le ia tau le San Darrell Clark. Le aveo sui le vanga faupo fayo le SUP po le Samo Mpoto Poto a to ai manisio faipule o tuto o tasio le pare mene. E aveo se tasio e tu faa o popo e langolango ato le talo sanga le vanga faupo fayo le JPP e faa sanga I le malo. E fina wina ai lo lato manatu E leo tāna whea ngai le filifiri e le mālo e nā o sui o le vanga wha opo whai e le wha tua tue le tua sā mō o tasi o taitai whono o ofiso whono wha vae. O le vai aso nei le na toe wāla awe le nei mta au po le wha masinonga. Lea na tālo sa ngai le tua le JPP. E na ia wha opo po atu isi I tu wia o loo lātou langlango ina fo ila lātou mau. Mau at wha se e tuai e le tāni o lea fo I tāra sanga. E le aso se furma le tolu le maa sina fau ia iulai, e lawina ai lona whai unga. O tala fau ia, te iatu e le tuolo tau soe fua ma le ola, e le whai unga le vayaso, e na ia malutia ina pēlea lofa ma le angale leo lo tātou tua. Fa soe fua ia.

0: Ia tue fatalo fatu le vanga lua ne o le pokalame. O le tu la fono fo I lea o le tu te ungo le tu la fono lea na chasi o nam ta upopi o lo o avi ful fasi hae me sili tamai ta imin stale o Brooke Van Velden. Le tu langa o le saunga le muma le ma o tanga tu fai ngalwe ngai tono fal fai ngalwe.
1: Ioi, a tonu e mula ufa fonga fo I e tele isi vahenga ne o lo fatal tano fo I tonu palamene. E ma swing a lo tamu fa ye ye vaenga ne a fa li tolu le va ye ne tato fa inga ma lo le national o le act o le New Zealand First o le tangata la little minister al vaenga le act e tele yo vaenga na tamu fa ila to we folinga ma ye su ye la le vaenga le tau o le safety at work amendment bill mata uri e tau sanga mo vai au ye tele fa le tonu na tupu e mari di wo tanga te fa ingo ngalu mm. a te to vai fa te te inga menu scaffolding a so lai li tele ni me fa pena a ya le fa ima la ve ma mari di wo tanga na lai ni fa o nei tanga te I o tala au pe la ve le forestry tele na mla ve fa lo le tu la fo no na ina ia le le ye le tau singa o pa ingo tanga te fa inga lu nga mali manu nu o mala ve ve mali di wo ni Ale fo mo mai ma lo le mai to tau to ilo ilo fa fa ngo fie pe wa mo sai sai ti ya ye te lo ngai nga ye te lo fo ye o me ta fo to le me pe fa ta le o se fe le me a ala ta fo il tu la fo no ne ye ina ye se fe ta nga fa ngal ben wa te lo la to se fe e o e fo le si si ale lo mo mai ni fa pe o ngal ben a el bus fo ta nga ta ma nga ila Pi elise me popole fu e telo tu la fondo.
0: Tu la fondo,
1: ai. Ai fa ma malu tu la fondo nai I ka.

0: pisi pisi o ile se va I pofia mai
1: cha ole le ya ole va nga le ole tia ki wai pel fala tso mo ile le wa la pasia tri ile le po le nga swa vai sto no cha cho Wellington e porirua malan bel
0: ya ole mo wa tu e ole va nga le la vai Wellington le region o Rotorua Central Otago Goa Clusa ia olela otato to e mo mitato pili masino yula o ese le pili lo fale lo mota la rate lo fale a ese pili lo vai o le termine sa lo rate o la mai fatta si au pili fatta si naile a
1: tanga te ia le ona la to fale
0: a e mo yu tanga te ia le e to tongi mo a rate a la to rent tu sa o le tongi pili
1: wala na na mai tu
0: Ava pela al pusa meli fo e oena le fale na te e la foto e me pili. Mo mona le chasi ale le te utusina vat. E la vea ele pili o le vai ma pili o le fale ma le fanua. E al mele la ia ine tato. E wa le o ele tato falo ptonga le ta o le tiaki wai. O le la ia la to le vai mo tato ine po rua hal veli ma Wellington. O le la ese ale tato pili le ma ele tiaki wai. E le masine milai. Ese ele pili ma ele council. O nei porua ia o poro city council e vatu pili a tole nei o tole Hutt Valley
1: yeah.
0: Vatu le a pena voi mato e Wellington lo inga la lua ia te utusi ia pili la vatu a
1: tu so le sumo mui u laile la a mata mai ia
0: io e ia o lea lai vava ia tu e fa ia sita muta o nai pili la la vio ita to I nei ia a lea fi no pule ngā nu e tau o nei lo ilo fa lei mato e vava ai po talafea ngai ia mo isi lau fai tio e fōringa mai O le tele o metu tia matangata nei fai ngā ruenga meia. Pei o leo mai a matua I ngā mafofongo le na iei vai ngā muamole ni tangata le tau o me, o poloketi ma me whapene. Ato unu o tau na sui ni tangata o tu fai ngā ruenga, pe vale ei ai e fso somu. Ano tau a pe, vai polase metu tia ina ia palasi ele luas full pasene tau o me nei. Iena vai le pese me mfai o na tau mfai fatai tai e ma faa.
1: No pole potol ei ai mo mele fo ya me ai le le panga
0: ya avai un sa ia lua pili la va tul masino la ia
1: stong
0: vai ta wale vai mo itong ta ai ai le se vai ia ule rope ven pol kuk
1: en en vai ele pe vo sa mo et al vat fan ule ai nga se I me ala tsa pai ro vai le tso pai ele ai tsa wana tsong ya uni mo tsia le au ona ole o faitia ina po ile a vanga le minstao leo leo na pe o le o si tangata le fai ngā lue ngā I leo a mailo na ingoa po lonsoa fo ile lisi tau vaa o fai po le a le leipa I a tasinam tau po le pe
0: sa tata noa il baiaso le a le na fai loa I le le fi fi o le taitai o le komisina o leo leo e fa pe na mo le minsta e la tau mo la ua mau sa tata o le tangi le le tio le le le ona si ni ona fai lo mai o ye le la alu le sta le le lipa ai alu campaign il palut ya ai le of ta ta mo le la le fi fi ye ma fai lo ma fam talang o le la mo to su su ma e apo an fam talang bo va to mai I me ye na tala no fa tana no la nga be nga le lo e aver parti le lipa Mm. Ala wale fifi ya istangata sa komisina mumu race relations. Abe ola toto si mfai loo ilungo pema mtafai lang. Lele uto inga fainga la uli iyo sangata fainga alwenga ya. Ule la tomau. Ule tangata le no ya Rakesha Naidu. O istangata lele o yena tele na la tonga alwe fata si tau sanga mvai. Awa vea isi utangata ni ole race relation commissioner. So we're going to have to see what things are. If I go many or find a little thing that I find my own silama, ele if sitting here, I told to an atang at a yele, the marine. Yeah, let pay off sitting here, old leader. Malisi mele lay. Ava pay all the woman at a first swing. A little town of Fatal and Oila, Umta Pulungo.
1: Newspaper
0: for a hotel of a beer. For a lot of swing, I mumula. Alanga lo mai fam tala mai pele fitu sa ta una lo fai la mala a. Yon mena le fai alu fa to la ngu ngu wa ya tanga to vocation ai tu le am san talo fai.
1: Ole. Ele ai mas e talo sa mele.

0: pisa ito tele tanga tele o seni lima. E o elango lango tanga tele uso ona fai el komisina o leo leo. Ia male misa. A leo fai la tau tala mutu a ilie fitau ia le ngai. Ia. Ia. Ia ia tanga te ilo e la tau I vape aloa I ma. Ma duengo me fa pene. Ia ese fo le maule ia ia. E o a ia su sentivoi. Yo Gregory 14 o istanga tana ye mutua. Yo mto jo te leo tanga te ye sala to wa ye mumun ngal wenga le ya le loi e la ten tonu le le le te.
1: Yeah.
0: Los fu to tanga tana sai ni ya au si tanga tana ye fa ululu ye mo mio fa la tonga e se tonu ni sila. E va ye tanga te fa mai tonu le tonu ni.
1: Yeah. Ia o tino le mawhan whana le ali I le nai tu le o le tō te le la tō lo nang lango ina.
0: Ia, ma tau li alalba, ia so le te le na mai lo Chris Hepkins le me wham talanga. Wha whena tō fi ina o mai le le lawa le taimi longa I o tō ni le le I tai tai o le asol palota. A le taimi le na wha alia I e Don Brash. O le la alu e sau mwale le pati le na I e. Ia na lus fu fai tu la. To lose food fire, I look like ah, yeah. Oh, is he for that? My more is he for me style? Don't know the national. If I pen out, for put your time in and tell where you are. I live with that son of face.
1: Sit on that city of the old. Yana Ole being said, Lua Tessimileono Miliona Tala, Leo Fasala. No matter for Ile.
0: Nga lea fwoi le ASP alo o mai le PNC. Ai tala tala no isi of tangata ni faltupa pia. Hele mato me tia fwoi le moto mati profiti. Ia na alu vwoi le na vape vai. Ola e fwoi le ulea mene e fwoi o tato. Nea la wa amata na mawa ye fwoi nga faa se se le na fwoi ye. Olea la wa faa sala ne fwoi le Bank of New Zealand. Lua te si maliono miliona ta la le fain. Toi mai ala to toi ta. O te loa na umaloa le faltu pena le tata loa. I loa loa whapero la wanga le tatou fu tau tatou me sele te umau tatou. Ia lea lai whapero no mai ala tau tau ma le Financial Markets Authority. O matou wanga sala. O se sele whaingol taimi e calculator le pasene tulu I tangata. I te unga atu pena I tangata ia mai. O le mena ia I sa tau a me se amu me o non-profit bank accounts. Ole mesa ye e tawa na faile pasene ole tupe fofo ole tupe le pale ni na ile aso a a ole fai umale aso ya pe se lauta la lo tupe la ye ye na wo ka ole pifi pasene tu lui to no mo oi al men faile wa nga le ole masina ato ole ala le ma wala lo le mena ye ole tupe na ale na faile la to pasene tu lui I te wa tupe na changa tai Na lai mua, mutua inga unwa unwa tano, tangata nei, amata mai le lua afe sifuru fae o mai afe puare lua afe lua sifuru malfa.
1: Sifuru tasa.
0: Apa peo o tohu sa esito te unga tupe I vaenga lo le BNC, ma isi fa le tupe. Ma ne ele fa sidi, ai fa oleva, ia tu leo fa sala fa le tupe lea, le kampani, lea malisi. Pena fena fa ito u.
1: Tulu I,
0: ah. Mua ele lo pe te fisi, lo te o te iwa pe ui. You know, my wife only made for it. I see little me to tell you enough for your lato. I peeled by an eye a loose who told Waffe Salamo le tolu for your customers. Potang at eating my two paper fan of tongue, I tell two peton we. Only love there, eh? Here I pay Telia lally two penna, a little town of tongue or to ele lima tessimo le tolu even millioners are town of
1: tongue.
0: I lit tongue here. O lono winga lai to yo ne fa ola o mai te ne o mo le me alo fa ni si o fa la putonga ni tu pe ye lela
1: so ale se tau ya pe a fu a vai o le na cheu se tu pe te le le ai le so le la mtanga al masin ale o tu o le tei mina pito si le ai ona maula lo le le pa le ne fa ye na tu tu lo
0: ale mo e ele ngatela le tu pe na le tongia a le tu pe le na maul pasini tu lui le na maul bank ina uta fe la tope ya le tong ya le lima tesima le fa million e we vai la tele o le tio a tele pour le futur fa le tope ono e la wala me ita creative accounting e ata mai e tele fa le tope
1: alo
0: bene fa fo le ai wala wo fo tu wa yo mal ai ai no fa ye le ai te fa mai pour la semi tio fa ye ona mo le mato pour le futur

0: e vamai le leilina foi vaenga te konolosi e ile le tuainga pokalamele le fanga al Microsoft Teams ai pe ole manisi vaenga o e pe popore inisional pui puinga vo ile o matalanga patino matulanga patino tanga tsfinga we
1: a fa pe o etele ne finga vinga malifali ai fanga ngale Microsoft e e ilungo le vaenga le ta ole Teams e ile mea na tango kiriki ia ona va ilole mata itu mo po o mena fo lesu a fa la itu la le nga yo ilo musi le ilo le sa me fo a la titu si la lo ile na fa nga lo nga tu fa a va pele na lo ta polo ile nga yo ilo musi ia le si mia e ma fo fo na mata itu po a mena fo na pisa i auta fo musi ni a ia e lo na me fo tango tu la lo le volume control lo computer ia o ne la mo na mai ni mela pa o auta e mo vai sem me fa mau ni longa venga afa pe olet venga venga fale valu tu la lesu e valu tu la fo ye wa ni ai la ngale valu tu la ai te mo ma ma te tv a wa le wo fa me ai e va ai tala no se si so sonia oi afa pe ngai fa ngai to le team se so ta ye o to o le vai ngana ye le le patel po le mena o mi ia ona na lokale o ne to spy mo se sia o wa lo a mata na fisi ni la to la lo le privacy act ata to to la fo no vo le mo le pui pui ngolo sa to
0: yeah
1: pe tala fe ma il to nga fa nga ngo me ne o technology spy ya ya we a yeah at te de do wa to no a to le si to o le wa fe to lo pule o te le sa o verso a to le lo fa nga lo nga mal fat fa pe lo le pule al tanga tene a sa vo ye le fa ma on
0: fa fe la na
1: ho na ya ki vo le a ya pa o le me to ti a le fa ye a wa e fa ma on ye de me se me e fa si le ye o le pule
0: ma o ma nga lo nga ye me
1: fa wa e cha si le e lo ya na nga du e a ba me la la tu ya u li po ti ba e lo ale la fa na nga lo nga po le ale tu mi tu se ye le po le pule ya al me le fa me le fa nga lo nga le va lu tu la le se me tu ya tu la nga na le ya
0: ya ole to to va ifo e tele o le lisi le o tanga cha fo e pito silona ma o loi tono o ni sila e pe o le tele mai tanga cha e to inga potola le wa ye le te kono lo sin ne vai tao
1: e pe ya te di fi fa tao le lisi la le ting o sa mo ma pacific te
0: le
1: e to ti ti ya le te lo le si fu tao sanga la ye ni ngo ta to ma le lo le le ya te o fa pe o ta lo to le anga fo e la to ya tu langa le ye olistanga tele o tele ne le fo il manu yela ne ita mo fain olistanga tele o se pira big ele umine na fa mo wole yele a united le fo le rocket lab founder ya wa ide umbia na lu lunga on se la uli mas fulu million na tu pena mo wole tau sanga len tia wa fo le fa nga america fa yela to me ye fa nga lwa tia ya esa wole tu pena nei le le manu ye mata to ne o le le na o le tu langa na le ye le na vo le vai nga le ya am ye o to te le to ta la ya alo fa ne isi vai nga ni si le ye le o e te pio ti na vo le ta ta no le vai so le o mana o ye ta una a vesa na vai nga la ne tu pi
0: ya
1: if so so ne le ma lo a e le po po le pe a taxi ya
0: Yeah, atso no le nisio vaenga masanga mo le kalamenicha I tere lava nisi vaenga olo umfeo na fi tsa noe I ae fu nisi vaenga I e I fa olio di mai le vaenga
1: Ioi, ole I e tan vaenga le tal tan no ni tae oma ma pesta I o la afsisi le fu nisio vaenga I e I mo mi o su su enga fu ima fina ngwa le fa I fa palamini a atso no wa vaenga na sa va I e papo o I sa tei tae vaenga le Ma nei fwy atal yn o'i nisio mewn tŵ pwneu fa, so efa ngw pe i tau misa e tanga tei o'i. Pe o tam ei tia o ma sefa senga lana fa I ili tau upunga lana fa I mefa pena. A pe o wahenga na I tau na o esta no angal tai au nei e fa.
0: Ia, ia a so ilo le, wai pe o nei ele sa I nei ele ma li lenga le o le. Ana fa le tau singa lfi le ne, pe o oma.
1: Oma sa I nei lau a mata na matala le me lau ngā solo va, I ele vahenga na le peisha ai aru eim faina I titi lo le, I le mea ngā le, lau o whewa I va.
0: E,
1: straight to homes. O tau e tolu isi va, te tele tanks na a viswa au. Ai vama e tolu, ai ta I lua e miliona mo swa au litai.